0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Karš problēmas neatrisina, bet gan tās sāsina. Pāvests Leons 14. Aicina lūgties par mieru Ukrainā. Ievērot visu cilvēku tiesības un palīdzēt Gazas tautai. Dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas par svēto Asīzes Francisku. 28. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
2: Vērā pēdējo dienu ļoti spēcīgos Krievijas uzbrukumus Ukrainai, pāvests trešdienas 27. maija vispārējās audiences noslēgumā izteica jaunu aicinājumu. Viņš apliecināja savu tuvību visiem tiem, kas cieš no šiem uzbrukumiem un atgādināja, ka tur, kur krīt raketes un droni, sagrūst arī cerības. Noslēgumā viņš uzticēja visas kara ievainotās tautas, Marijas miera karalienes aizsardzībai.
1: Svētā tēvas sirds un domas vienmēr ir pievērstas kara ievainotajām valstīm, taču ņemot vērā uzbrukumu Ukrainai pastiprināšanos, šajā trešdienā viņš ar lielām bažām atgriezās pie kara Ukrainā. Es vēlos paust savu tuvību visiem tiem, kuri cieš no nesenajiem uzbrukumiem, kas vērsti arī pret civiliedzīvotājiem, teica pāvests. Karš problēmas neatrisina, bet sāsina tās. Tas nepalielina drošību, bet pavairo ciešanas un naidu. Tur, kur krīt raķetes un droni, sagrūst arī cerības. Tiek sagrautas mājas un lūkšanu vietas. Tiek salaustas nevainīgo cilvēku dzīvības. Es uzticu visas kara ievainotās tautas vissvētākās jaunās Mārijas, miera karalienes aizsardzībai.
2: Saskaņa ar jaunāko informāciju, naktī uz 26. maiju Doņeckas apgabalā Krievijas uzbrukumos gāja bojā 6 cilvēki. Naktī no 23. uz 24. maiju Krievijas raķetes un droni postīja galvaspilsētu Kijivu un tās apkārtni, nogalinot vismaz 4 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 50. Tas bija viens no lielākajiem uzbrukumiem Ukrainas galvaspilsētai kopš kara sākuma. Krievija raidīja 600 dronus un 90 raķetes. Ukraina pārtvērusi 549 dronus un 55 raķetes. Tā ziņoja Ukrainas gaisa spēki.
1: Sveicot franču un arābu valodā runājošos ticīgos, pāvests vispārējās audiences noslēgumā īpaši vērsās pie svētceļniekiem no Libānas. Tā ir vēl viena valsts, kuru skārusi kara traģēdija. Viņš arī aicināja piesaukt svēto garu, lai liturģiskā atjaunotne, kas ir uzticīga autentiskajai tradīcijai, stiprinātu baznīcas vienotību un veicinātu pilnīgu ticīgo līdzdalību.
2: Vēršoties pie Polijas ticīgajiem, Leon 14. Atgādināja, ka iepriekšējā dienā 26. maijā tiesvinēja mātes dienu. Tā bija pateicība visām mātēm, kuras ar dāsnumu nodot tālāk dzīvības dāvanu un rūpējas par saviem bērniem, mācot viņiem mīlestību pret Dievu un tuvāko. Svētais tēvs lūdzās, lai svētā Dieva māte aizbildina par viņām, lai viņas saņemtu ilgtspējīgas saiknes ar Jēzu žēlastību. Leon 14. Aicināja visus poļus ar dievmātes palīdzību savā tēvzemē aizsargāt katra cilvēka dzīvību no ieņemšanas brīža līdz dabiskajai nāvei.
1: Uzrunas noslēgumā, sveicot Itālijas ticīgos, pāvests īpaši vērsās pie audiencē klātesošajām konsekrātajām personām. Es novēlu ikvienam, viņš teica, atdzīvināt konsekrācijas dedzību un dot jaunu impulsu savu kopienu misijai. Viņš arī sirsnīgi sveica Apūlijas reģionālā semināra semināristus Orteskalo tautu svētku marianiskā čempionāta dalībniekus un sveitīgā Andžela no Furči brālību, mudinot visus būt par autentiskas kristīgās dzīves un solidāras atvērtības pret citiem lieciniekiem.
2: Otrdienas 26. maija vakarā, atbildot uz žurnālistu jautājumiem pirms došanās prom no Castel Gandolfo, Leon 14. aicināja varas iestādes palīdzēt un atbalstīt atjaunotnes darbos Gazas iedzīvotājus, kuri cieš. Mūsdienās tiek karots, izmantojot mākslīgo intelektu, kas neņem vērā cilvēku dzīvības, kā tas notiek Libānā un citviet pasaulē, tāpēc tas ir jāatbruņo un jāiet dialoga ceļš, viņš norādīja.
1: Ievērot visu cilvēku tiesības un palīdzēt Gazas tautai, šāds Leona 14. Aicinājums izskanēja no Castel Gandolfo. Izejot no Barberīni villas, kur viņš iepriekš pavadīja dažas stundas atpūšoties un strādājot, Pāvis atbildēja uz dažiem žurnālistu jautājumiem. Runājot par Gazas flotiles aktīvistiem, kurus Izraēlas armija aizturēja, kad tie ar kuģiem no Turcijas mēģināja nogādāt palīdzību Gazā, un kuri pastāstīja, ka ir piedzīvojuši cietsirdīgu izturēšanos. Pāvis uzsvēra, ka tādā veidā tiek izraisīts arvien lielāks naids un ka vardarbība nepalīdz. Ir nepieciešams atgriezties pie sarunām, pūlēties atrisināt problēmas dialoga ceļā, vienmēr ievērojot visu cilvēku tiesības.
2: Diemžēl Gazas tauta joprojām nesaņem humāno palīdzību. Tas izraisa protestus, grūtības un arī attiecīgu rīcību no to cilvēku puses, kuri piedalījās flotilē, norādīja Pāvis. Šajā sakarā viņš vērsās pie visiem, kur rokās ir vara, ar aicinājumu atbalstīt Gazas iedzīvotājus, kas cieš, un palīdzēt viņiem jau tagad sākt rekonstrukciju. Jautāts par mākslīgo intelektu, jo iepriekšējā dienā iznāca viņa enciklika par šo tematu, Leon 14. Mudināja turpināt dialogu ar lielajiem mākslīgā intelekta uzņēmumiem un pieminēja darbu, ko veic cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikasterijas sadarbībā ar uzņēmumu Anthropic. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi turpināt dialogu un patiesi tiekties pēc atbruņota mākslīgā intelekta, viņš sacīja norādot, ka mūsdienās tiek karots, izmantojot mākslīgo intelektu, piemēram, Libānā vai citviet pasaulē, un nedomājot par cilvēku dzīvībām. Cilvēki ir visa šī procesa upuri.
0: Tu klausies Vatikāna Radio.
1: Anglijas un Velsas bīskapu konference ir izveidojusi darba grupu, lai dziļāk izpētītu pāvesta Leona 14. Encikliku Magnifica Humanitas. Šodien ir svarīgi pārdomāt cilvēces aizsardzības un attīstības nozīmi, ņemot vērā tehnoloģisko lēcienu, ko rada mākslīgais intelekts. Bīskapu konferences priekšsādātājs Westminsteres arhibīskaps Richards Mots atgādina, ka Leons 14. Savu pirmo encikliku parakstīja 15. maijā pāvesta Leona 13. Enciklikas Rerum Novarum publicēšanas 135. gada dienā, kurā tika aplūkotas industriālās revolūcijas sociālās un ekonomiskās sekas un kas tiek uzskatīta par katoļu sociālās mācības pamatu. Arhibīskaps Mots arī atzīmē, ka katrā laikmetā cilvēce piedzīvo pārmaiņas, un mākslīgā intelekta attīstība aicina mūs pārdomāt iespējas un izaicinājumus, ko tas rada. Šie izaicinājumi ir jāpārvar, taču cilvēcībai ir jāpaliek visa centrā, kā arī solidaritātei, kas nepieciešama, lai panāktu mieru starp tautām. Tehnoloģijas nevar kalpot netaisnīgu ekonomisko sistēmu un varas ļaunprātīgas izmantošanas uzturēšanai, bet tām vienmēr jākalpo cilvēces attīstībai. Vestminsteras arhibīskaps mudina visus katoļus un labas gribas cilvēkus lasīt un studēt encikliku, jo tā ir nozīmīgs ieguldījums integrālajā cilvēces attīstībā lielu pārmaiņu laikmetā.
3: Rīgas Svētās Magdalēnas katoļu baznīcā maijas sākumā notika tautas rožu kroņa tikšanās. Tikšanos ievadīja svētā mise, kuru svinēja Liepājas dominikāņu tēvs Oskars Jablonskis. Priesteris savā homīlijā klātesošiem paskaidroja, kāds ir katoļu baznīcā pamats tam, ka īpaši tiek godināta Jaunava Marija. Dominikāņu tēvs citēja fragmentus no vecās derības, kur bija sarunāts par Salamonu un viņa māti. Tā kā tā bija arī svētā Atanāzija piemiņas diena, priesteris norādīja, ka tieši šī svētā dzīvē piepildījās vārdi no pirmā lasījuma par to, ka Pāvils un Barnaba bija vajāti un padzīti no kādas pilsētas. Trešā lieta, kuru paskaidroja tēvs Oskars, bija saistīta ar vārdiem no evaņģēlija, kur Jēzus teica, ka tie, kas tic uz viņu, darīs lielākus darbus nekā viņš pats. Dominikāņu tēvs klātesošiem akcentēja, ka Jēzus dziedināja cilvēkus vai arī darīja brīnumus, izsakot kādus vārdus, pieskaroties kādam cilvēkam vai arī kāds pieskārās viņa drēbju vīlei. Tāpat pēc sarunas ar Jēzu neviens cilvēks nebija miris. Toties apustuļu darbos 5. Nodaļā mēs varam lasīt par Pēteri, kad kāds cilvēks pēc Pētera aizrādījuma nomira. 5. Nodaļā varam arī lasīt, ka Pēteris dziedināja cilvēkus, nepieskaroties viņiem un neizsakot nekādus vārdus. Cilvēkus dziedināja Pētera ēna. Pēc svētās mises notika kopīga vissvētākās Jaunavas Marijas rožu kroņa lūkšana un agape. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna radio, Liepājā.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpinām pārdomas un dziļāku iepazīšanos ar svēto Asīzes Francisku. Daži 19. Gadsimta, kā arī pagājušā gadsimta vēsturnieki, balstoties uz tradīcijām parādīto Franciska tēlu, mēģināja izveidot tā saukto vēsturisko Francisku. Pēc viņu domām, šāds Francisks nesot bijis baznīcas cilvēks, bet gan cilvēks, kurš bija tieši saistīts ar Kristu un vēlējās atjaunot Dieva tautu bez kanoniskām formām un hierarhijas. Taisnība, ka svētais Francisks patiesi dzīvoja visciešākajās attiecībās ar Jēzu un Dieva vārdu, kuru viņš vēlējās ievērot bez kompromisiem, nekādā veidā neatkāpjoties no tā radikālisma un patiesības. Tāpat ir taisnība, ka sākumā viņš neplānoja dibināt ordeni ar obligātu kanonisku struktūru. Viņš vienkārši vēlējās atjaunot Dieva tautu caur Dieva vārdu un kunga tuvumu, no jauna aicinot klausīties Dieva vārdā un tieši paklausīt Kristumu. Taču viņš arī zināja, ka Kristus nekad nav mans, bet vienmēr mūsu, un ka es nekad nevaru piesavināties Kristu un īstenot viņa gribu un mācību atmetot baznīcu. Jo paklausība Dieva vārdam tiek atjaunota kopībā ar baznīcu, kas balstās apustuliskajā pēctecībā. Taisnība ir arī tam, ka viņš negrasījās dibināt jaunu ordeni, bet tikai atjaunot Dieva tautu nākošajam kungam. Taču ciešanu un sāpju pilnā pieredzē viņš saprata, ka visam jābūt savai kārtībai, un ka, lai atjaunotnē piešķirtu konkrētu veidolu, nepieciešams arī baznīcas tiesības. Tādēļ viņš patiesi un no sirds pilnībā iesaistījās baznīcas kopībā ar pāvestu un bīskapiem. Viņš vienmēr zināja, ka baznīcas sirds ir Eukaristija, kurā kļūst klātesoša Kristus miesa un asinis. Eukaristija ir baznīca caur priesterību. Dieva vārds dzīvo tikai tur, kur ir priesterība, Kristus, un baznīcas kopība iet roku rokā. Patiesais vēsturiskais Francisks ir baznīcas Francisks, un tieši tāds viņš uzrunā arī neticīgos, citu konfesiju un reliģiju ticīgos. Francisks un viņa brāļi, kuru kļuva arvien vairāk, apmetās pie Porcenkulas, jeb Santa Marija degli Angeli baznīcas, svētvietas franciskajā garīgumā. Franciska skolai pievienojās arī Klāra, jauna sieviete no dišciltīgas Asīzes ģimenes. Tā radās otrais franciskāņu ordenis, Klārišu ordenis, vēl viena pieredze, kurai bija lemts nest izcilus svētuma augļus. Mazāko brāļu ordeņa straujo izplatīšanos, un viņi devās misijās dažādās Eiropas zemēs, pat uz Maroku. 1218. gadā ar bullu Kumdi Leti atbalstīja arī Inocenta III pēctecis pāvests Honorijs III. 1219. gadā Francisks saņēma atļauju doties uz Ēģipti, lai runātu ar musulmaņu sultānu Melek el Kamelu un tur sludinātu Jēzus evaņģēliju. Šo svētā Franciska dzīves epizodi izcelsim īpaši, jo tā ir ļoti aktuāla arī šodien. Kristietības un islāma konfliktu laikmetā Francisks abriņojies vienīgi ar ticību un personisku lēnprātību izvēlējās patiesa dialoga ceļu. Hronikas vēsta, ka musulmaņu sultāns viņu uzņēmis labvēlīgi un sirsnīgi. Tas ir piemērs mūsdienu kristiešu un musulmaņu attiecībām, veicinot dialogu patiesībā, savstarpējā cieņā un izpratnē. Pēc tam Francisks šķiet ap 1220. Gadu apmeklēja svēto zemi un iesēja tur sēklu, kas nesa bagātīgus augļus. Viņa garīgie dēli, vietas, ko dzīvoja Jēzus, padarīja par vienu no svarīgākajām savas misijas jomām. Ar lielu pateicību jāpiemin, Svētā zemes franciskāņi kustodījis ievērojamie nopelni. Atgriezies Itālijā, Francisks ordeņa vadību uzticēja savam vikāram brālim Pēterim Katanī, savukārt pāvests ordeni, kuram pievienojās arvien vairāk sekotāju, nodeva kardināla Ugolino, vēlākā pāvesta Gregora IX aizbildniecībā. Pats ordeņa dibinātājs pilnībā nodevās sludināšanai, kas guva lielus panākumus, un uzrakstīja regulu, kuru pāvests apstiprināja. 1224. Gadā Vernas eremītiskajā vientulības vietā Francisks redzēja krustā sisto serafu veidolā, un šī sastapšanās laikā ar krustā sisto serafu viņš saņēma stigmas, tādējādi vienojoties ar krustā sisto Kristu, dāvanu, kas izteica viņa dziļo identificēšanos ar kungu. Turpinājums sekos.
1: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot patiesu prieku, mieru un saskaņu ģimenēs, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Pāvests palīdz gados vecākam priesterim, kuram vispārējās audiences laikā karstuma dēļ kļuva slikti. Vizītē Vatikānā ierodas Spānijas premjerministrs. Šī valsts gaida Svētā Tēva ierašanos. Neviena tehnoloģija nevar aizpildīt cilvēka sirds tukšumu. Atskats uz Leona 14. pirmās enciklikas prezentācijas norisi. 29. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Piektdien, 29. maijā pāvests pieņēma atsevišķās audiencēs evangelizācijas dikastērija proprefektu kardinālu Luisu Antonio Tagli, Laosas un Kambodžas bīskapus, kuri ieradās Vatikānā vizīte ad limina apostolorum un Neapoles arhibīskapu Domeniko Bataļju. Leon 14. Pieņēma Holandes pilnvarotā vēstnieka piesvētā krēsla Paula Bekera akreditācijas vēstules.
1: Pāvests Leons 14. trešdien sniedza palīdzību kādam gados vecākam priesterim, kurš vispārējās audiences laikā svētā Pētra laukumā zaudēja samaņu, visticamāk lielā karstuma dēļ. Priesteris kopā ar citiem cilvēkiem gaidīja rindā pie pāvesta, lai Vatikāna vispārējās audiences noslēgumā varētu viņam pieiet klāt un paspiest roku. Garīdznieks zaudēja samaņu, ko pāvests pamanīja no dažu metru attāluma. Leons 14. nekavējoties nokāpa pa kāpnēm no nojumas platformas un steidzās priesterim palīgā. Viņš pārliecās pār vīrieti, lai noskaidrotu, kas noticis, un uz ilgāku brīdi bija pie viņa nometies ceļos. Vatikāna personāls priesterim nekavējoties sniedza pirmo palīdzību. Sirmais priesteris ratiņkrēslā tika aizvests no saules sakarsētā svētā Pētra laukuma. Tikai pēc tam pāvests atgriezās savā vietā, lai turpinātu sveikt audiences dalībniekus. Pēdējās dienās Romā gaisa temperatūra pārsniec 30 grādus pēc Celsija. Šī iemesla dēļ ir izsludināts šīs vasaras pirmais laikapstākļu brīdinājums.
0: Pāvests Leons 14. Vatikānā pieņēma audiencē Albānijas Republikas prezidentu Bairamu Begaju, kurš vēlāk tikās ar svētā krēsla valsts sekretāru kardinālu Pietro Parolinu un arhibīskapu Polu Ričardu Galageru, sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām.
1: Saskaņā ar svētā krēsla preses biroja paziņojumu draudzīgajās sarunās valsts sekretariātā tika pausts gandarījums par labām divpusējām attiecībām un nodomu turpināt veicināt sadarbību appusēji interesējošās jomās. Sarunas laikā tika apspriesti arī vairāki starptautiski jautājumi, īpašu uzmanību pievēršot Rietumu Balkānu reģionam un tā ceļam uz pievienošanos Eiropas Savienībai.
0: Audiencē pie pāvesta ceturtdien ieradās apustuliskais nuncijs Ēģiptes Arābu Republikā un Omānā arhibīskaps Nikolas Sanrī Marīte Venēns. Viņš ir arī svētā krēsla delegāts Arābu valstu līgā. Pāvests pieņēma audiencē apustulisko nunciju Taizemē un Kambodžā arhibīskapu Pīteru Brajanu Velsu. Apustuliskās pils konzistorija zālē svētais tāvs tikās ar evangelizācijas dikastērija plenārsēdes dalībniekiem, bet sinodes zālē ar Itālijas bīskapu konferences locekļiem.
1: Vizītes ietvaros Vatikāna valsts sekretariātā notikušajās sarunās tika apspriesta nepieciešamība veicināt auglīgu dialogu starp baznīcu un valdības iestādēm, kā arī starp dažādām pilsoniskās sabiedrības sastāvdaļām. Tika pārunāti arī starptautiski jautājumi, jo īpaši steidzamā nepieciešamība pastāvīgi censties veicināt mieru.
0: Pirms vispārējās audiences trešdien 27. maijā pāvests Leons 14. apustuliskajā pilī pieņēma audiencē Spānijas premjerministru Pedro Sančesu Peresu Kastehonu, kurš vēlāk tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietro Parolinu, kuru pavadīja sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskaps Pols Ričards Galagers.
1: Svētā krēsla preses dienests ziņo, ka draudzīgo sarunu laikā tika pausts gandarījums par pāvesta Leona 14. Plānoto apustulisko ceļojumu, kas liecina par labām un ciešām attiecībām starp svēto krēslu un Spāniju. Pēc tam apsprieda dažus appusēji interesējošus jautājumus, īpaši nepieciešamību veicināt auglīgu dialogu starp vietējo baznīcu un valdības iestādēm, kā arī starp dažādām pilsoniskās sabiedrības sastāvdaļām, kas balstīts uz savstarpēju cieņu un kura mērķis ir veicināt kopējo labumu. Sarunas gaitā tika skarti starptautiskie jautājumi, īpaši militāro konfliktu sekas dažādās pasaules valstīs, migrācijas krīze, multilaterālisma un starptautisko tiesību ievērošanas nozīme, kā arī steidzamā nepieciešamība pastāvīgi censties veicināt mieru visā pasaulē.
0: Pāvests Leons 14. Jūnijā veiks apustulisko ceļojumu uz Spāniju. Vizītes ietvaros viņš apmeklēs Madridi, Barcelonu un Kanāriju salas. Romas bīskaps varēs no augšas aplūkot svētās ģimenes baziliku Sagrada Familija Barcelonā. Teikts apustuliskā ceļojuma uz Katalonijas galvaspilsētu organizatoru paziņojumā. Aviokompānija Siberija lidmašīnas pilots Pablo Martinez pirms nolaišanās Barcelonas El Prata lidostā samazinās augstumu, no kura pāvestam būs labi apstākļi, lai tuvumā apbrīnotu svētās ģimenes baziliku. Spānijas bīskapu rīkotajā preses konferencē viņš uzsvēra, ka privileģētais skats uz baziliku būs atkarīgs no laika apstākļiem.
1: Svētās ģimenes bazilikas apmeklējums būs viens no pāvesta Leona 14. Vizītes Barcelonā spilgtākajiem notikumiem. Tur viņš vadīs divkalpojumu un iesveidīs bazilikas torni. Svinībās piedalīsies Spānijas karaliskā ģimene un vairāk nekā 8000 cilvēku. Pāvests lūksies arī pie bazilikas arhitekta Antonija Gaudi kapa. Šogad tiek atzīmēta viņa nāves simtgade. Kataloniešu arhitekts bazilikas celtniecības darbus vadīja līdz pat savai nāvei 1926. Gada 10. Jūnijam. Gaudi izstrādātie baznīcas projekti diemžēl tika iznīcināti Spānijas pilsoņu kara laikā.
0: Šī gada februārī celtnieki pabeidza krusta uzstādīšanu uz svētās ģimenes bazilikas centrālā torņa. Filigrānais darbs veikts pilsētas iedzīvotāju turistu un svētceļnieku klātbūtnē. Jēzus tornis ir viens no 6 bazilikas torņiem. Neskatoties uz gadiem ilgu darbu, piesagrada familija tikai 2019. Gadā Barcelonas varas iestādes izdeva oficiālu dokumentu, kas legalizēja bazilikas celtniecību.
1: Spānijā Leons 14. Ieradīsies sestdien 6. Jūnijā, vispirms apmeklējot Madridi, valsts galvaspilsētu. 9. Jūnijā Romas bīskaps lidos uz Barcelonu, kur uzturēsies 2 dienas. Apustuliskais ceļojums noslēgsies Kanāriju salās, kur svētais tēvs viesosies līdz 12. Jūnijam. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
0: Neviena tehnoloģija nevar aizpildīt cilvēka sirds tukšumu, uzsvēra kardināls Viktors Manuels Fernandes pāvesta Leona 14. Pirmās enciklikas Magnifica Humanitas prezentācijas laikā. Viņš apgalvoja, ka mākslīgais intelekts var kalpot kopējam labumam, taču tikpat viegli tas var padziļināt nevienlīdzību vientulību un cilvēces dehumanizāciju.
1: Uzrunā kardināls Fernandes uzsvēra, ka 15. Maijā parakstītais dokuments Magnifica Humanitas atbilst katoliskās baznīcas sociālās mācības tradīcijai un balstās uz encikliku Rerum Novarum. Viņš uzsvēra, ka enciklika nav par mākslīgo intelektu, bet gan pārdomas par cilvēku, kas dzīvo mākslīgā intelekta laikmetā.
0: Ticības mācības dikastērija prefekts sacīja, ka enciklika attēlo cilvēku kā diženu, neskatoties uz pasaulē esošo ļaunumu. Viņš norādīja uz kariem verdzību, vienaldzību un nežēlību, kas ievaino mūsdienu cilvēci. Vienlaikus atgādināja, ka cilvēks nekad nezaudē savu cieņu vai spēju mīlēt, ko saņem no Dieva.
1: Kardināls Fernandes minēja arī enciklikā minētos labestības un skaistuma piemērus, Beethovena 9. simfoniju, Picasso, Gerniku un filmu Schindlera saraksts. Viņš pieminēja arī tādas personības kā Martins Luthers Kings, Maksimiliāns Kolbe un māte Terēze no Kalkutas, kuri padarīja pasauli cilvēcīgāku.
0: Savukārt kardināls Maikls Černīs atzīmēja, ka enciklikā Magnifica Humanitas mūsdienu digitālā pasaule tiek raksturota kā mūsu laiku būvlaukums. Viņš uzsvēra, ka tā ir atvērta telpa, kurai nepieciešama kopīga vīzija, atbildība un sadarbība.
1: Neviens nebūvē viens pats, uzsvēra cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekts. Viņš piebilda, ka mākslīgā intelekta nākotne ir atkarīga no cilvēku lēmumiem un no tā, vai tehnoloģija kalpo kopējam labumam. Kardināls norādīja, ka mākslīgais intelekts var veicināt taisnīgāku līdzās pastāvēšanu un rūpes par mūsu kopīgajām mājām, taču tas var arī novest pie varas koncentrācijas un sociālās nevienlīdzības padziļināšanās.
0: Kardināla Černija uzrunas otrais galvenais temats bija sirdsapziņas jautājums. Viņš atgādināja, ka cilvēki ir radības, kas dzīvo attiecībās ar citiem un ar visu radību, un tāpēc mākslīgā intelekta attīstība ietekmē ne tikai tehnoloģijas, bet arī starp personu attiecību un lēmumu pieņemšanas kvalitāti.
1: Atsaucoties uz debatēm par mākslīgā intelekta apziņu, viņš uzsvēra, ka šis jautājums nav tikai tehnisks, bet galvenokārt filozofisks un antropoloģisks. Kardināls arī atgādināja Vatikāna otrā koncila konstitūciju Gaudium et Spes, saskaņā ar kuru sirdsapziņa ir cilvēka slepenākais centrs un svētnīca, kur cilvēks sastopas ar Dievu.
0: Mākslīgā intelekta attīstības kontekstā kardināls Fernandes uzsvēra, ka kristietība nenoliec vēlmi sevi pārsniegt, bet gan atgādina, ka patiesa cilvēka ierobežojumu pārvarēšana tiek sasniegta ar Dieva žēlastību. Atsaucoties uz svētā Augustīna domu, viņš uzsvēra, ka cilvēce ir aicināta uz atjaunotni caur svētā gara darbību.
1: Viņš arī citēja pāvesta Franciska vārdus no apostoliskā pamudinājuma Evangelii Gaudium. Mēs kļūstam pilnībā cilvēcīgi tad, kad esam vairāk nekā tikai cilvēki. Kā piemēru viņš minēja svēto Asīzes Francisku, kura iekšējo pārveidošanu nevarētu panākt neviena tehnoloģija vai algoritms.
0: Abi kardināli uzsvēra, ka kristietības lielākais ieguldījums debatēs par mākslīgo intelektu ir atgādinājums mums par patiesību par cilvēku. Kardināls Černīs uzsvēra, ka cilvēki vienmēr pārsniedz savu sasniegumu datu un tehnoloģisko simulāciju summu. Tomēr pēc kardināla Fernandesa domām jaunā enciklika uzdot fundamentālu jautājumu par mūsu nākotni. Vai cilvēki vēlas dzīvot pasaulē, kas valda tehnoloģijas, vai tādā pasaulē, kas spēj mīlēt, upurēties un veidot attiecības ar Dievu? Atbilde joprojām ir katra no mums uzdevums, viņš uzsvēra.

0: Raidījuma 16. maija līdz 25. septembrim norisinās 5. starptautiskais Ventspils novada sakrālās mūzikas festivāls. Stāsta Sanita Zustere.
1: Festivāls kā Ventspils novada vizītkarte piedāvā nevien klausīties brīnišķīgu sakrālo mūziku tās autentiskā skanējumā uz vēsturiskajiem instrumentiem, bet arī izcilu Latvijas un ārvalstu mūziķu sniegumu iepazīties ar sakrālās mākslas pērlēm, vecāko Latvijas manierisma interjēru zlēku baznīcā, Ugāles baznīcas baroka mežģīnēm, neogotikas atturību un pamatīgumu Popes baznīcā. Īpaši pievēršot uzmanību Piltenes baznīcai, kur šogad tiks uzsākta Mozengela vienīgo saglabāto ērģeļu restaurācija. Festivāla koncertos klausītāji tiks aicināti ziedot šī instrumenta atzimšanai. Festivālu Ugāles baznīcā 16. maijā atklāja Lielās mūzikas balvas laureāta profesore Larisa Bulava. Ugāles baznīcā viņa muzicēja jau trešo reizi, tādēļ ļoti labi apzinās izaicinājumus, kurus senais baroka instruments rada ērģelniekiem. Īpaši šim koncertam bija sagatavota Baha skaņdarba programma, kuru noslēdza ikoniskā tokāta un fūga re minorā, kura reizēm spēlēta pat ieskaņota ierakstā, bet Ventspils novada sakrālās mūzikas festivālos vēl ne reizi nebija atskaņota. Savukārt Lēku baznīcā izskanēja īpaša garīgās mūzikas programma, kurā uzstājās Ventspils vokālā grupa Gintas Rūses vadībā. Koncerta programmā bija gregoriskie dziedājumi gan to oriģinālajā veidojā, gan mūsdienīgā skanējumā un interpretācijā. Senā baznīcas dziedājuma tradīcija satikās ar laikmetīgāko mūzikālo izjūtu, ļaujot klausītājiem piedzīvot gregoriskā dziedājuma meditatīvo mieru, garīgo dziļumu un tās skanējuma daudzveidību. Koncerti sakrita ar baznīcu nakts apmeklējumiem, kas ir laiks, kad dievnami atver durvis ne tikai lūkšanai, bet arī klusai, klātbūtnei, sarunai, mūzikai un kultūras pieredzei. Zlēku un Ugāles baznīcu vēsturiskās telpas šiem koncertiem piešķīra īpašu noskaņu, aicinot klausītājus un interesentus uz brīdi apstāties un ļauties mūzikas mierpilnajam plūdumam. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepājā.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests palīdz gados vecākam priesterim, kuram vispārējās audiences laikā karstuma dēļ kļuva slikti. Vizītē Vatikānā ierodas Spānijas premjerministrs. Šī valsts gaida svētā tēva ierašanos. Neviena tehnoloģija nevar aizpildīt cilvēka sirds tukšumu. Atskats uz Leona 14. pirmās enciklikas prezentācijas norisi. 29. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Piektdien, 29. maijā pāvests pieņēma atsevišķās audiencēs evangelizācijas dikastērija proprefektu kardinālu Luisu Antonio Tagli, Laosas un Kambodžas bīskapus, kuri ieradās Vatikānā vizītē ad limina apostolorum un Neapoles arhibīskapu Domenico Bataļju. Leons 14. Pieņēma Holandes pilnvarotā vēstnieka piesvētā krēsla Paula Bekera akreditācijas vēstules.
1: Pāvests Leons 14. trešdien sniedza palīdzību kādam gados vecākam priesterim, kurš vispārējās audiences laikā svētā Pētera laukumā zaudēja samaņu, visticamāk lielā karstuma dēļ. Priesteris kopā ar citiem cilvēkiem gaidīja rindā pie pāvesta, lai Vatikāna vispārējās audiences noslēgumā varētu viņam pieiet klāt un paspiest roku. Garīdznieks zaudēja samaņu, ko pāvests pamanīja no dažu metru attāluma. Leons 14. nekavējoties nokāpa pa kāpnēm no nojumas platformas un steidzās priesterim palīgā. Viņš pārliecās pār vīrieti, lai noskaidrotu, kas noticis, un uz ilgāku brīdi bija pie viņa nometies ceļos. Vatikāna personāls priesterim nekavējoties sniedza pirmo palīdzību. Sirmais priesteris ratiņkrēslā tika aizvests no saules sakarsētā svētā Pētera laukuma. Tikai pēc tam pāvests atgriezās savā vietā, lai turpinātu sveikt audiences dalībniekus. Pēdējās dienās Romā gaisa temperatūra pārsniec 30 grādus pēc Celsija. Šī iemesla dēļ ir izsludināts šīs vasaras pirmais laikapstākļu brīdinājums.
0: Pāvests Leons 14. Vatikānā pieņēma audiencē Albānijas republikas prezidentu Bairamu Begaju, kurš vēlāk tikās ar svētā krēsla valsts sekretāru kardinālu Pietro Parolinu un arhibīskapu Polu Ričardu Galageru, sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām.
1: Saskaņā ar svētā krēsla preses biroja paziņojumu draudzīgajās sarunās valsts sekretariātā tika pausts gandarījums par labām divpusējām attiecībām un nodomu turpināt veicināt sadarbību appusēji interesējošās jomās. Sarunas laikā tika apspriesti arī vairāki starptautiski jautājumi, īpašu uzmanību pievēršot Rietumu Balkānu reģionam un tā ceļam uz pievienošanos Eiropas Savienībai.
0: Audiencē pie pāvesta ceturtdien ieradās apustuliskais nuncijs Ēģiptes Arābu Republikā un Omānā arhibīskaps Nikolas Sanrī Marīte Venēns. Viņš ir arī svētā krēsla delegāts Arābu valstu līgā. Pāvests pieņēma audiencē apustulisko nunciju Taizemē un Kambodžā arhibīskapu Pīteru Brajanu Velsu. Apustuliskās pils konzistorija zālē svētais tāvs tikās ar evangelizācijas dikastērija plenārsēdes dalībniekiem, bet sinodes zālē ar Itālijas bīskapu konferences locekļiem.
1: Vizītes ietvaros Vatikāna valsts sekretariātā notikušajās sarunās tika apspriesta nepieciešamība veicināt auglīgu dialogu starp baznīcu un valdības iestādēm, kā arī starp dažādām pilsoniskās sabiedrības sastāvdaļām. Tika pārunāti arī starptautiski jautājumi, jo īpaši steidzamā nepieciešamība pastāvīgi censties veicināt mieru.
0: Pirms vispārējās audiences trešdien 27. maijā pāvests Leons 14. apustuliskajā pilī pieņēma audiencē Spānijas premjerministru Pedro Sančesu Peresu Kastehonu, kurš vēlāk tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietro Parolinu, kuru pavadīja sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām, arhibīskaps Pols Ričards Galagers.
1: Svētā krēsla preses dienests ziņo, ka draudzīgo sarunu laikā tika pausts gandarījums par pāvesta Leona 14. Plānoto apustulisko ceļojumu, kas liecina par labām un ciešām attiecībām starp svēto krēslu un Spāniju. Pēc tam apsprieda dažus appusēji interesējošus jautājumus, īpaši nepieciešamību veicināt auglīgu dialogu starp vietējo baznīcu un valdības iestādēm, kā arī starp dažādām pilsoniskās sabiedrības sastāvdaļām, kas balstīts uz savstarpēju cieņu un kura mērķis ir veicināt kopējo labumu. Sarunas gaitā tika skarti starptautiskie jautājumi, īpaši militāro konfliktu sekas dažādās pasaules valstīs, migrācijas krīze, multilaterālisma un starptautisko tiesību ievērošanas nozīme, kā arī steidzamā nepieciešamība pastāvīgi censties veicināt mieru visā pasaulē.
0: Pāvests Leons 14. Jūnijā veiks apustulisko ceļojumu uz Spāniju. Vizītes ietvaros viņš apmeklēs Madridi, Barcelonu un Kanāriju salas. Romas bīskaps varēs no augšas aplūkot svētās ģimenes baziliku Sagrada Familia Barcelonā, teikts apustuliskā ceļojuma uz Katalonijas galvaspilsētu organizatoru paziņojumā. Aviokompānija Siberija lidmašīnas pilots Pablo Martinez pirms nolaišanās Barcelonas El Prata lidostā samazinās augstumu, no kura pāvestam būs labi apstākļi, lai tuvumā apbrīnotu svētās ģimenes baziliku. Spānijas bīskapu rīkotajā preses konferencē viņš uzsvēra, ka privileģētais skats uz baziliku būs atkarīgs no laika apstākļiem.
1: Svētās ģimenes bazilikas apmeklējums būs viens no pāvesta Leona 14. Vizītes Barcelonā spilgtākajiem notikumiem. Tur viņš vadīs divkalpojumu un iesveitīs bazilikas torni. Svinībās piedalīsies Spānijas karaliskā ģimene un vairāk nekā 8000 cilvēku. Pāvests lūksies arī pie bazilikas arhitekta Antonija Gaudi kapa. Šogad tiek atzīmēta viņa nāves simtgade. Kataloniešu arhitekts bazilikas celtniecības darbus vadīja līdz pat savai nāvei 1926. Gada 10. Jūnijam. Gaudi izstrādātie baznīcas projekti diemžēl tika iznīcināti Spānijas pilsoņu kara laikā.
0: Šī gada februārī celtnieki pabeidza krusta uzstādīšanu uz svētās ģimenes bazilikas centrālā torņa. Filigrānais darbs veikts pilsētas iedzīvotāju turistu un svētceļnieku klātbūtnē. Jēzus tornis ir viens no sešiem bazilikas torņiem. Neskatoties uz gadiem ilgu darbu, piesagrada familija tikai 2019. Gadā Barcelonas varas iestādes izdeva oficiālu dokumentu, kas legalizēja bazilikas celtniecību.
1: Spānijā Leons 14. Ieradīsies sestdien 6. Jūnijā, vispirms apmeklējot Madridi, valsts galvaspilsētu. 9. Jūnijā Romas bīskaps lidos uz Barcelonu, kur uzturēsies divas dienas. Apustuliskais ceļojums noslēgsies Kanāriju salās, kur svētais tēvs viesosies līdz 12. Jūnijam. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
0: Neviena tehnoloģija nevar aizpildīt cilvēka sirds tukšumu, uzsvēra kardināls Viktors Manuels Fernandes pāvesta Leona 14. Pirmās enciklikas Magnifica Humanitas prezentācijas laikā. Viņš apgalvoja, ka mākslīgais intelekts var kalpot kopējam labumam, taču tikpat viegli tas var padziļināt nevienlīdzību vientulību un cilvēces dehumanizāciju.
1: Uzrunā kardināls Fernandes uzsvēra, ka 15. Maijā parakstītais dokuments Magnifica Humanitas atbilst katoliskās baznīcas sociālās mācības tradīcijai un balstās uz encikliku Rerum Novarum. Viņš uzsvēra, ka enciklika nav par mākslīgo intelektu, bet gan pārdomas par cilvēku, kas dzīvo mākslīgā intelekta laikmetā.
0: Ticības mācības dikastērija prefekts sacīja, ka enciklika attēlo cilvēku kā diženu, neskatoties uz pasaulē esošo ļaunumu. Viņš norādīja uz kariem verdzību, vienaldzību un nežēlību, kas ievaino mūsdienu cilvēci. Vienlaikus atgādināja, ka cilvēks nekad nezaudē savu cieņu vai spēju mīlēt, ko saņem no Dieva.
1: Kardināls Fernandes minēja arī enciklikā minētos labestības un skaistuma piemērus, Beethovena 9. simfoniju, Picasso, Gerniku un filmu Schindlera saraksts. Viņš pieminēja arī tādas personības kā Martins Luters Kings, Maksimiliāns Kolbe un māte Terēze no Kalkutas, kuri padarīja pasauli cilvēcīgāku.
0: Savukārt kardināls Maikls Černīs atzīmēja, ka enciklikā Magnifica Humanitas mūsdienu digitālā pasaule tiek raksturota kā mūsu laiku būvlaukums. Viņš uzsvēra, ka tā ir atvērta telpa, kurai nepieciešama kopīga vīzija, atbildība un sadarbība.
1: Neviens nebūvē viens pats, uzsvēra cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekts. Viņš piebilda, ka mākslīgā intelekta nākotne ir atkarīga no cilvēku lēmumiem un no tā, vai tehnoloģija kalpo kopējam labumam. Kardināls norādīja, ka mākslīgais intelekts var veicināt taisnīgāku līdzās pastāvēšanu un rūpes par mūsu kopīgajām mājām, taču tas var arī novest pie varas koncentrācijas un sociālās nevienlīdzības padziļināšanās.
0: Kardināla Černija uzrunas otrais galvenais temats bija sirdsapziņas jautājums. Viņš atgādināja, ka cilvēki ir radības, kas dzīvo attiecībās ar citiem un ar visu radību, un tāpēc mākslīgā intelekta attīstība ietekmē ne tikai tehnoloģijas, bet arī starp personu attiecību un lēmumu pieņemšanas kvalitāti.
1: Atsaucoties uz debatēm par mākslīgā intelekta apziņu, viņš uzsvēra, ka šis jautājums nav tikai tehnisks, bet galvenokārt filozofisks un antropoloģisks. Kardināls arī atgādināja Vatikāna otrā koncila konstitūciju Gaudium et Spes, saskaņā ar kuru sirdsapziņa ir cilvēka slepenākais centrs un svētnīca, kur cilvēks sastopas ar Dievu.
0: Mākslīgā intelekta attīstības kontekstā kardināls Fernandes uzsvēra, ka kristietība nenoliec vēlmi sevi pārsniegt, bet gan atgādina, ka patiesa cilvēka ierobežojumu pārvarēšana tiek sasniegta ar Dieva žēlastību. Atsaucoties uz svētā Augustīna domu, viņš uzsvēra, ka cilvēce ir aicināta uz atjaunotni caur svētā gara darbību.
1: Viņš arī citēja pāvesta Franciska vārdus no apostoliskā pamudinājuma Evangelii Gaudium. Mēs kļūstam pilnībā cilvēcīgi tad, kad esam vairāk nekā tikai cilvēki. Kā piemēru viņš minēja svēto Asīzes Francisku, kura iekšējo pārveidošanu nevarētu panākt neviena tehnoloģija vai algoritms.
0: Abi kardināli uzsvēra, ka kristietības lielākais ieguldījums debatēs par mākslīgo intelektu ir atgādinājums mums par patiesību par cilvēku. Kardināls Černīs uzsvēra, ka cilvēki vienmēr pārsniedz savu sasniegumu datu un tehnoloģisko simulāciju summu. Tomēr pēc kardināla Fernandesa domām jaunā enciklika uzdot fundamentālu jautājumu par mūsu nākotni. Vai cilvēki vēlas dzīvot pasaulē, kas valda tehnoloģijas, vai tādā pasaulē, kas spēj mīlēt, upurēties un veidot attiecības ar Dievu? Atbilde joprojām ir katra no mums uzdevums, viņš uzsvēra.

0: 16. maija līdz 25. septembrim norisinās 5. starptautiskais Ventspils novada sakrālās mūzikas festivāls. Stāsta Sanita Zustere.
1: Festivāls kā Ventspils novada vizītkarte piedāvā nevien klausīties brīnišķīgu sakrālo mūziku tās autentiskā skanējumā uz vēsturiskajiem instrumentiem, bet arī izcilu Latvijas un ārvalstu mūziķu sniegumu iepazīties ar sakrālās mākslas pērlēm – vecāko Latvijas manierisma interjēru zlēku baznīcā, Ugāles baznīcas baroka mežģīnēm, neogotikas atturību un pamatīgumu Popes baznīcā. Īpaši pievēršot uzmanību Piltenes baznīcai, kur šogad tiks uzsākta Mozengele vienīgo saglabāto ērģeļu restaurācija. Festivāla koncertos klausītāji tiks aicināti ziedot šī instrumenta atzimšanai. Festivālu Ugāles baznīcā 16. maijā atklāja Lielās mūzikas balvas laureāta profesore Larisa Bulava. Ugāles baznīcā viņa muzicēja jau trešo reizi, tādēļ ļoti labi apzinās izaicinājumus, kurus senais baroka instruments rada ērģelniekiem. Īpaši šim koncertam bija sagatavota Baha skaņdarba programma, kuru noslēdza ikoniskā tokāta un fūga re minorā, kura reizēm spēlēta pat ieskaņota ierakstā, bet Ventspils novada sakrālās mūzikas festivālos vēl ne reizi nebija atskaņota. Savukārt Lēku baznīcā izskanēja īpaša garīgās mūzikas programma, kurā uzstājās Ventspils vokālā grupa Gintas Rūses vadībā. Koncerta programmā bija gregoriskie dziedājumi gan to oriģinālajā veidojā, gan mūsdienīgā skanējumā un interpretācijā. Senā baznīcas dziedājuma tradīcija satikās ar laikmetīgāko mūzikālo izjūtu, ļaujot klausītājiem piedzīvot gregoriskā dziedājuma meditatīvo mieru, garīgo dziļumu un tās skanējuma daudzveidību. Koncerti sakrit ar baznīcu nakts apmeklējumiem, kas ir laiks, kad dievnami atver durvis ne tikai lūkšanai, bet arī klusai, klātbūtnei, sarunai, mūzikai un kultūras pieredzei. Zlēku un Ugāles baznīcu vēsturiskās telpas šiem koncertiem piešķīra īpašu noskaņu, aicinot klausītājus un interesentus uz brīdi apstāties un ļauties mūzikas mierpilnajam plūdumam. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepājā.